0: Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Izeta Macić iz Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Izeta, dobar dan i dobrodošli u naš otvoreni program.
1: Dobar dan, hvala i hvala vam na pozivu i ovom prilikom želim da pozdravim sve naše slušatelje.
0: Evo, povod za vaše gostovanje i naš razgovor jesu velike suše u ovom ljetnom periodu. Naime, evo već danima traje ovaj period visokih temperatura, što se svakako negativno odražava i na poljoprivredne kulture. Pa evo da čujemo kakva su vaša saznanja. Vjerujem da pratite situaciju na terenu, da razgovarate sa poljoprivrednim proizvođačima.

večer, dan je sve, spuštam se u barove. To je neki klinac, na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba i lautom stalnim staklima.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, Litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama, Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama, 2,30. Ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml, 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Konjic. Dobro jutro iz studija Radio Konjica svim slušaocima. Sa vama su do 10 sati Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Sve vas pozdravljamo i želimo ugodan dan. Petak je za mnoge je ovo posljednji radni dan u sedmici, ali za učesnike gašenja požara iznad Kanjine posao nije završen jer su i dalje aktivni požari na lokalitetima Kanjina, Brđani, Živašnica, Džepska planina i imaju tendenciju širenja. O požaru, ali i drugim aktuelnostima s naše

Rekli smo da ćemo u našem jutarnjem programu govoriti o drugim aktuelnostima. Evo ono što je aktuelno iz javnog komunalnog preduzeća vodovodi kanalizacija Konjic. Zbog nepovoljne hidrološke situacije i smanjene izdašnosti vode na izvoru Ljuta došlo je do poremećaja u distribuciji vode, te smo prinuđeni uvesti preventivne mjere. 13. avgusta, dakle sinoć, tako su najavili iz javnog komunalnog preduzeća vodovodi kanalizacija, da će izvršiti zatvaranje jedne komore rezervoara Čemer od 20 sati do 6 sati jutros, da bi se izvršilo akumuliranje vode u rezervoaru. Kontaktirali smo ovo javno komunalno preduzeće i dobili informaciju da će oni otići na teren jutros da vide kakvo je stanje i da ćemo tokom dana imati cjelokupnu informaciju.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Na početku današnje emisije vas vodimo u Niš, u susjednu Srbiju, gdje je u toku jazz festival Nišvil, koji svake godine ovaj grad na jugu Srbije privuče veliki broj posjetitelja, što će mi sigurno potvrditi i Vladimir Jovanović iz turističke organizacije Niš, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, Nišvil već počeo, pretpostavljam da ste sinoć bili na koncertima.
2: Jeste, naravno, počeo je Nišvil, još ono, zvaničan program je krenuo sinoć, ali oni nezvanični, promotivni su krenuli još 8. augusta sa Nišvil Art Festivalom, sa Šabanovim stage-om, sa nekim programima za mlade, neafirmisane bendove, tako da negde krene to već oko u drugoj nedelji avgusta, a onda se završi u trećoj nedelji sa glavnim programima koji su krenuli sinoć, četvrtak, petak, subota i nedelja, biće glavni program na dve bine na platou Niške tvrđave.
1: Ima li gužve?
2: Ima, sinoć je baš ovako zanimljivo, u četvrtak je taj četvrtak, pošto je radni dan i petak se radi, obično je tek zagrevanje, međutim baš sam sinoć ovako bio prijatno iznenađen da je bila puna tvrđava i da je bilo dosta posetioca, da slušaju Vlatka Stefanovskog i Incognito, poznati britanski band koji su bili headlineri prve večeri Nišvila, tako da, kažem, to obećava da će već večeras, kada je Paquito Rivera i Bonnie M kada večeras sviraju, mislim da će večeras biti još punije.
1: Još veća gužva, da. Samo da podsjetimo slušatelje, Šaban kojeg ste spomenuli malo prije, Šaban Bajramović, kojem svake godine bude posvećen dio ovoga programa.
2: Pa jeste, Šaban Bajramović je naš Nišlija, čovjek koji je proslavio tu romsku muziku, on je i himna Đelem Đelem proglašena je za himnu Roma i on je kralj romske muzike, a u posljednjim godinama svog života je dosta svirao i pevao sa tim jazz, blues, soul bendovima širom Balkana i Evrope i tako i proslavio Nišu, tako da on ima i svoj spomenik na amfiteatru na Keju i upravo u tom amfiteatru se svake godine pred početka Nišvila jedno veče posvećuje njemu u njegovu.
0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti? Di si ti?

stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio je uključeno od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku je posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena.
0: Radio Konjica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu...

0: Konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman WeBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
1: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku za petak 14. avgust 2026. godine.
0: Konjička hronika.
2: U Konjičkoj hronici danas slušajte. Požar